0: like.
1: तुम क्लास तुम कुफा भी
2: निवलोंतिना दिया तेंगने नाफिन चलनोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्राना कर विदन प्यानिंग अफ़क प्रेस नाकर तब नन पेपे ननी रज़ा बिलेंगे दफनान्डो तेंगा मंगत कंफ्ट दिनरे फ़तुन लफ़न जकांगबुन बैठाई इचिंजन मदीन के ते अम थनांग फर्ट बांधूर ने तेंगे त्योक तुदियान मा माफ़ जन निम्नी फ़तन रनी कंगुं थनांग जब मार्न चेन आशा जन लेतेंगे
3: यानी जब उठा नेंगा मार्क रोज़ाने त्यम निफ़्तुरांग तीजन मिसी कारजन रोज़ाने ni avetiam ni fitondrana sy avetiam ni vahoaka ni hitako avetiam ni fitondrana zany ni fagnamboarana ni fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
4: inory ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsaintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
3: ya anatia moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zao vitondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria azy zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
1: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy